بولش آدم یک بولسا بیخطر بولشتن ایبارت بیخطر اشتبشکرش نشانه نی حقیقی شق آشرگل بولد. سنویجونن شخصیت هختیری دولتن چاقرقه آواز کوشب چلگی بیرشتن تارتب کبکتم اشتبشکرش اقتدار جهت حالقشن باشتن کچرش کچه. یعنی بگنکی کنده اقلی اقتدارلق کان سیستیمیسن باشکرب یشل کانلق قولاش کچه دولتن انرژی استراتیگیسی بلن زیچ مناسبتلی. Yılla cimcit ötmekte. Fakat kömürük halla bu ceryanını bayan kılıp durmakta. O kakaslıkını şan şerefke aylandırdı. Emeli işleş arkalık fakat kakas çöl cezirli ba, herkes mi mənisiz hayat yok digenini düşendirdi.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ امال قرلشنی قنات یایدرایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همرا.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Cın Nayelik Gün En İdarisi'de AI